sayidnaning portot alimurto. Ay, uno po dano abdi ko soka yung paratapan pandanarum. Ege, kulayang kangabdi damangin tangan po. Coba ki, di na ki maro padanin portot alimurto. Iki, nantindan, ogedr.